Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

året er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

livskvalitet. Beholdes høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, men hva man føler man er.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

tvinger grønnsaker ner I magen våre Ikke gjør som mora de sier, Jens, ikke hør på hu Det finnes verre ting enn dårlige tenner Det ditt gap, Jens, ikke hør på henne Ikke gjør som mora de sier, Jens, mora di ei ku Ikke gjør som mora de sier, Jens, hun bare klager likevel Ikke gjør som mora de sier, Jens, kvinnfolk noe træl Først griner de så til Når det over så legger den seg med ryggen til og later som hun sover Så ikke gjør som mora de sier, Jens, hun bare klager likevel Hvis kvinnfolk fikk makt og ble det håpet og tier Så ikke gjør som mora de sier Ikke gjør som mora de sier, Jens, hun bare klager likevel Men mat skal de ha Og klær skal de ha Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg sa At det ikke gjør som mora de sier, Jens, mora du ei gås Gjør som mora de sier, Jens, kvinnepreg bare bås Hele året driver en på og menstruerer Unntatt kvinnedagen våre ære og marsjerer Så ikke gjør som mora de sier, Jens, mora de ei gås Kvinnfolk ålreit så lenge de bare prater Men får de noe å si, blir de bare psykopater Så ikke gjør som mora de sier, Jens, mora de ei gås

og klær skal du ha. Og så rømmer en fra det, bare husker jeg svaret at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Vi sa hyler og vi har det på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har det bare kotta.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

kveld, god kveld, og velkommen til en ny utgave av Diamant og Rust her på Radio Loland. Mitt navn Frank Martinsen, og jeg skal stille her frem til midnatt og spille fin musikk for deg. Og denne uka blir det en liten hyllesbolk for på lørdag som var, så døde Chris Christoffersen, 88 år gammel. Han var jo først og fremst en artist og ikke minst en låtskriver av rang. Han drev som skuespiller, var med i ganske mange filmer, blant annet spilte han mot Barbra Streisand i A Star Is Born, som var en populær sak. Og vi startet rett og slett med å spille en av hans mest kjente låter, kjent fordi Johnny Cash fikk en nummer en hit med denne låten. Men her i originaltapningen til Chris Christoffersen, Sunday Morning Coming Down.

Sunday morning coming down. En sang om dagen derpå, som jeg har forstått at Chris Christoffersen var ganske godt kjent med selv. Han har I perioder levd et ganske ja, turbulent liv, men men han var jo en viktig samfunnsdebattant, samfunnskritiker, og hadde meninger om mye I amerikansk politikk som gikk på tvers av establishmentet. Og en episode som jeg har husket godt, det var I 1982. Da var den godeste Sinead O'Connor, hun var på besøk I det TV-programmet som heter Saturday Night Live, og der rev hun I stykker et bilde av paven og foran, rett foran kamera. Dette ble tatt ganske ille opp, og når hun to uker senere deltok på en minnekonsert, eller ikke minnekonsert, men et 30-årsjubileumskonsert for Bob Dylan, så ble hun møtt av massiv booing fra publikum. Og hun stod der alene på scenen og så litt fortapt ut, men så kom Chris Christoffersen ut på scenen og holder rundt henne og sier «Don't let that bastard get you». Ja, vi hører rett og slett på The Highwaymen. Det var jo Highwaymen, det var et band bestående av Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings og Chris Christoffersen. Vi hører han her I American Remains.

0: American Remains sang The Highwaymen, og altså Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen. Kris Kristoffersen var som sagt en samfunnsengasjert herremann, og han hadde stor sansen for protestfestivalen, som en årlig festival I Kristiansand. Og sist gang han besøkte byen og festivalen, så gjorde han en gratis konsert for bare for å støtte protestfestivalen. Han fikk jo såkalt Erik Bys minnepris med den anledningen. Men som sagt, det var jo som låtskriver, han vil bli stående, minnet hans vil bli mest fokusert på. Og en av de aller mest kjente låtene han skrev, den skrev han til Janis Joplin, og, eller I alle fall så var det hun som tok sangen til seg og gjorde han til sin sang. Men Johnny Cash, nei, Kris Kristoffersen og Janis Joplin, de hadde et forhold sånn I forkanten, like før hun døde så alt for tidlig. Vi skal høre Me and Bobby McCarthy, Bobby McGee, og vi skal høre Janis Joplin, som denne her låta, den ble ikke gitt ut før etter hennes død, men ble hennes største hit. Me and Bobby McGee, Janis Joplin.
1: Busted flat in Baton Rouge,

Janis Joplin der, med en Bobby McGee. Og vi gir oss der med hyllest til Chris Christoffersen, men kommer tilbake til han helt på slutten av programmet med en skikkelig perle. Vi tar og går litt løs på nye låter og nye utgivelser, og starte med 49 Winchester, en gruppe som fra en liten by nede i Virginia, der de hadde øvelser i et lokale i Winchester, 49 Winchester. Så rett og slett adressen der de holdt til å begynne med. Limitless Horror heter låta, 49 Winchester heter gruppa.

1939 Winchester og låta Leaving the Holler. Fra Virginia så tar vi turen nordover og helt nord til Canada og treffer en singer-songwriter med navn Bob Sumner. Han har utmennet et album Some Place to Rest Easy heter den, og vi skal høre låten 40 Years on the Floor.

Bob Sumner og 40 Years on the Floor. Vi skal reise litt sørover igjen fra Canada, og ikke så veldig langt, for vi skal rett inn forbi grensa og til Wisconsin. Og der bor der en produktiv herremann, Jeffrey Foco heter han, og han har siden 2001 gitt ut en nok så jevn strøm av album, og nå er han ute med en som heter The Universal Fire, og derifra så skal vi høre Crushed Ice and Gasoline, Jeffrey Foco.

Jeffrey Fulcove og Gasoline and Crushed Ice and Gasoline heter låta. Vi skal til Memphis og hilse på Drew Holcomb og gruppa hans The Neighbors. De har med seg, akkurat på denne låten, så har de med selvfølgelig Vince Gill. Og albumet, det heter Stranger No More, volume 2, for i fjor så kom Stranger No More, første albumet. Så de har bare fortsatt der de slapp i fjor. Green Light heter låta, David Holcomb and the Neighbors.

My Babies is a Green Light song. Dave Holcomb, godt hjulpet av bandet sitt, The Neighbors. Og ifra en musikkby, Memphis, skal vi til en annen viktig musikkby, New Orleans. Og vi skal hilse på gruppa, ja, hva heter de? Det er Slaunch, heter de. Og vi har spilt de før, men tar gjerne en låt til med Slaunch. Hold on, Lisa.

Hold on, Liza, make up on the Thessalons. Vi skal til egentlig til Norge. Vi skal til en liten øy I de havgapet på Vestlandet med sauer og ikke så mye mer. Der vokste den godeste Irene Eide opp. Nå har hun blitt en voksen dame, har hatt en trøblete og turbulent oppvekst og flyttet tidlig til Danmark før hun flyttet til USA. Der opplevde hun ekteskapsbrudd og det som var, men nå ute med et flott album som gjør vei I vellinger. Lonesome Highway heter albumet, og det titelkuttet vi skal høre, Lonesome Highway, Rainy Eyes, kaller damer seg for nå.

Lonesome Highway og Rainy Ice heter dama, eller hun heter jo Irene Eide, men hun har altså blitt amerikaner og har tatt navnet Rainy Ice. Vi skal til England. Falling My Friend heter låten vi skal spille med en gruppe som heter Courting Ghosts.

Vi må fade ut Counting Ghosts, for jeg har et par tre ting jeg vil gjerne ha med. Og Falling My Friend heter låta som du nettopp hørte. I året 2020 så sveiper der en tornado innover Nashville og gjorde store ødeleggelser. Blant annet så ble studio til Gillian Welch og David Rawlings ganske så ødelagt. Og nå har de bygd opp igjen og er klare for nye utgivelser. Og det nye albumet, det heter, oppkalt etter studioet, Woodland. Vi skal høre låta Empty Trainload of Sky, og det er Gillian Welch sammen med David Rawlings.

Trainload of Sky, og Gillian Welch sammen med ektemannen David Rowlands. Vi skyndte oss videre og får med en liten låt av Grayson Capps, Columbus Stockard Blues.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitost mat